سلسیه گرادوسلوق تۆۋەن تېمپېراتۇرغا بەرداشلىق بېرەلەيدۇ. تېمپېراتۇرا 30 سلسیه گرادوسدىن ئاشقاندا ئۇنىڭ ئۆسۈشى تەسىرگە ئۇچرايدۇ. نەملىكنى ياخشى كۆرىدۇ. دالىدا ئۇزۇن يىل سازلىقتا ئۆسىدۇ. سۈنئىي ئۇسۇلدا ئۆستۈرۈشتە ئىنتايىن نەم مۇھىت ھازىرلاپ بەرگەندىلا ئۆسۈملۈك تۈپى ئاندىن بۈكباراقسان ئۆسىدۇ. سۇغۇرۇشتا مىنېرال ماددا مىقدارى تۆۋەن بولغان سۇنى ئىشلىتىش كېرەك. مەسىلەن يامغۇر سۈيى، ساپ سۇ قاتارلىقلار. گەرچە بۇ خىل ئوت ھاشاراتلارنى ئالداپ تۇتۇپ ئوزۇقلۇق تولۇقلۇقىلا بولسىمۇ، لېكىن قەرەلىك ئوغۇتلاش كېرەك. Әгәр оғытташқы тоғыр кәсе, көрісілген қойықлық тәрежесің 5-тін бір қысымыдың көпірәкігі асасын пүркішкі болуды. Бәзі кичік ашаратләні сүні ұсылды тұтып қойып бәсі мұ болуды. Оны түпкі кіргізіп, озықлық толықлаш мәқсіздегі еткелі болуды. Көзәнеклік жылан өте дүмбі тәрпіде көп мақтарда шырны ажыртып чықырды. Әмді күштік пұрақ чықырды. Бұ арқылық сейір қара ва чевім қатарлық ашаратләні жалып қылды.